0: so ogen som nyenye munsubu
1: nso badiro malecham ngwa biango aboska karumbuna kinwere onwe gozibo
0: hey dalo bim ewedela mo onwe m
2: ngwa boska paracetamol takafin makinwere onwe gozibo mbo opola isi owuwa azumbu na rumbu na eso ogen so na yegen subu
3: boska
1: chwa rumbu
2: obro ni ihe na emegi kare mkpuru obochi ato biko je fu dokita gi
4: Nigeria bụ nke gị. Dangote Petroleum Refinery IPO emepeelu ugbu a. Ọ na-enye gị ohere iso na ndị ga-enwe agba. Otu ship bụ 525. Ị pụrụ ịmalite na mkpụ iri nke ọnụ ego ị ga-abụ 5,250. Ị nwere ike isonye ugbu a site na n'ahụ sec rọpụtara nakwa ụlọ akụ ndị nke a rọpụtara. Ndị nwere agba nakwa ọwara ziri ezi. Mepee BVN gị gosi na ọ bụ gị. Họrọ mgbe onye ị chọrọ maka ụgwọ. Nwetakwa ihe mgbaama ga-egosi na ihe ị tinyere abanyego. Zute ha na ipo.dangote.com. The IPO for the people. Nke gị ka ọ bụ. Zuru oke gị sonye ịchọpụta otu ị ga-esi wee sonye gụọ ma ghọta onwe ebe gbagwojuru gị anya kpọtụrụ onye nzụpụta oke gị maọbụ ndị ụlọ akụ onye isi ndị ọkamara ndị ndụmọdụ ịgbaziri gị tutu isonye

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390
3: akọrọ nwete m exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: life.
1: Nigeria bụ nke gị. Dangote Petroleum Refinery IPO emepeela ugbu a. Ọ na-enye gị ohere iso na ndị ga-enwe agba. Otu shea bụ 525. Ị pụrụ ịmalite na mkpị iri nke ọnụ ego ga-abụ 5,250. Ị nwere ike isonye ugbu a site na ahụ sek rọpụtara nakwa ụlọ akụ ndị nke a rọpụtara. Ndị nwere agba nakwa ọwara ziri ezi. Mepee BVN gị gosi na ọ bụ gị. Họrọ mgbe onye ị chọrọ maka ụgwọ. Nwetakwa ihe mgbaama ga-egosi na ihe ị tinyere abanye ego. Zute ha na IPO.dangote.com. The IPO for the people. Nke gị ka ọ bụ. Zụrụ oke gị, sonye, ịchọpụta otu ị ga-esi wee sonye. Gụọ ma ghọta onwe ebe gbagwojuru gị anya, kpọtụrụ onye nzụpụta oke gị maọbụ ndị ụlọ akụ, onye isi ndị ọkamara, ndị ndụmọdụ ịgbaziri gị tutu isonye.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dị mgs randa ba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nya ka I ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Get Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: Get Gold Nigeria Limited.